sonza esikwe ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina nge pesa malongi yembi nge vandi kuponse esikwe nge vandi kurezone oh manga dikanda tu sepa que la famille est sacrée tu sepa que la famille